Sheikh Ahmadu Mustafa sama jemangi sama nyepangi sama le manija segal jizabuloh Sheikh Ahmadu Mustafa sama jemangi sama nyepangi sama le manija Sheikh Ahmadu Mustafa sama jemangi sama nyepangi sama le Anija kagala jizabuloh ase bodu mustawa samajmangi samajmangi machabala anija kagala jizabuloh ya bodu mustafa ngul tejel yalla la joxumu joxa dejeg teyi akeya fikr yo mustawa Allah mo la jo mo jo ngaya